你甲发现喜怒，喜怒哦哦，甲发现喜怒，喜怒哦哦，喜怒给嘛那吧，哒哒哒，给两个黑豆哦咦，哒哒哒，给两个黑豆哦咦，给个给个啥？哈哈哈，喏啊，给个给个啥？哈哈哈，喏啊，哈尼哈尼耶贝。愛リリカ愛リリカケヘキリマタギカファヘイノオオカファヘイノオオヘノケマナバタタタクレアンヘトオイタタタクレアンヘトオイケカケカファハハハノアケカケカファハHa ha ha no, go up a kelemutu long long ago. Go up a kelemutu long long ago. Kelemutu la la la ho.